0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Thanh Ngôn cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối Chủ nhật 24 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày mùng 8 tháng 4 năm Bính Ngọ. Trước tiên, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng đối với dân tộc Wurundjeri Woi-wurrung của quốc gia Kulin và các bậc trưởng thượng của họ. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất, thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Xin cảm ơn quý vị đang đồng hành cùng SBS Tiếng Việt. Mến chúc quý vị một buổi tối Chủ nhật an lành. Trong chương trình phát thanh tối nay, sau bản tin thời sự cập nhật, sẽ có bài tường

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Chính, Hoa Kỳ cho biết sắp đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Iran. Một người đàn ông tử vong sau khi bị cá mập cắn ở vùng cực bắc Queensland và cảnh sát Úc điều tra vụ thành viên băng đảng Úc bị sát hại tại Việt Nam. Sau đây là bản tin chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Iran về căn bản đã được đàm phán xong, trong đó bao gồm các bước để mở lại eo biển Hormuz mang ý nghĩa chiến lược quan trọng. Trong nhiều tuần đàm phán, bao gồm các cuộc đối thoại trực tiếp mang tính lịch sử do Islamabad tổ chức, vẫn chưa mang lại một giải pháp lâu dài hay là khôi phục hoàn toàn quyền tiếp cận eo biển Hormuz, tuyến hàng hải đang kiểm soát lớn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Tuy nhiên, sau tuyên bố của ông Trump, hãng tin Fars của Iran đưa tin rằng eo biển Hormuz sẽ vẫn nằm dưới sự quản lý của Iran theo nội dung văn bản mới nhất được trao đổi giữa Tehran và Washington. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghi cho biết các chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất. Ý định ban đầu của chúng tôi là soạn thảo một bản ghi nhớ giống như là một thỏa thuận khung gồm 14 điều khoản. Bản ghi nhớ này sẽ đề cập những điểm cốt lõi để chấm dứt cuộc chiến áp đặt cũng như các vấn đề căn bản đối với chúng tôi. Hiện chúng tôi đang ở giai đoạn cuối để hoàn tất các bản ghi nhớ này. Tại Hoa Kỳ, các sĩ quan an ninh đã bắn chết một nghi phạm nổ súng tại chốt kiểm soát gần Tòa Bạch Ốc vào tối thứ Bảy. Cơ quan mật vụ Mỹ cho biết không có cảnh sát nào bị thương và Tổng thống Donald Trump cũng an toàn. Theo thông báo của mật vụ đăng trên mạng xã hội, một người đàn ông đã đến chốt kiểm soát gần Tòa Bạch Ốc, rút súng ra khỏi túi và bắt đầu nổ súng vào các cảnh sát. Tổng thống Donald Trump đang có mặt tại Tòa Bạch Ốc khi sự việc xảy ra và hình ảnh đã được ghi lại trong buổi phát sóng trực tiếp của ABC News. SBS Tiếng Việt sẽ có bài tường thuật chi tiết sau bản tin thời sự này. Tại Queensland, cảnh sát xác nhận một người đàn ông 39 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị cá mập tấn công ở vùng biển Bắc Queensland vào hôm nay Chủ nhật. Nạn nhân được đưa lên bờ tại bến thuyền Hoon River Head và được nhân viên y tế cấp cứu vào giữa trưa nhưng đã tử vong tại hiện trường. Cảnh sát cho biết vụ tấn công xảy ra tại khu vực được gọi là Kennedy Shoal. Một báo cáo đang được chuẩn bị để gửi cho nhân viên điều tra tử thi. Cũng tại Queensland, cảnh sát cho biết một người đàn ông bị cáo buộc đã chĩa súng trường vào cảnh sát trong lúc lực lượng chức năng xử lý một vụ việc bạo hành gia đình vào rạng sáng nay trước khi người đàn ông đã bị bắn chết. Cảnh sát được gọi đến một ngôi nhà ở Nagranba, phía bắc Brisbane vào sáng sớm nay sau khi nhận được tin báo một người đàn ông có vũ trang đã đưa ra lời đe dọa. Bộ chỉ huy tiêu chuẩn đạo đức cảnh sát dưới sự giám sát của Ủy ban Tội phạm và Tham nhũng sẽ điều tra vụ việc. Sự việc cũng đã được chuyển cho điều tra viên pháp y. Quyền chỉ huy trưởng Carrie Johnson cho biết cảnh sát đang nói chuyện với một người trong nhà ở ngay cửa trước thì người đàn ông có vũ trang tiến đến và đe dọa cảnh sát. Những người có mặt tại ngôi nhà là người thân trực tiếp của ông ta. Vì lý do riêng tư cũng như là cuộc điều tra đang diễn ra, tôi sẽ không công bố thêm chi tiết, nhưng tôi có thể nói rằng họ đang được hỗ trợ và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ họ trong thời gian tới. Chuyển sang tin quốc tế, trong bối cảnh số người chết vì đợt bùng phát Ebola ở châu Phi tiếp tục gia tăng, các cơ sở y tế đã trở thành mục tiêu tấn công của một số người dân do lo ngại về việc hạn chế tiếp cận thi thể người thân nhiễm bệnh. Ít nhất là 3 trung tâm điều trị đã bị phóng hỏa ở miền đông Congo, nơi các buổi tang lễ và tụ tập trên 50 người đã bị cấm nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. David Basima là trưởng nhóm phụ trách công tác mai táng an toàn và trang nghiêm của Hội Hồng Thập Tự, đơn vị

chịu trách nhiệm thực hiện quy trình chôn cất nạn nhân trong các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm. Ông cho biết các nhân viên đã gặp phải sự phản kháng từ cộng đồng, với một số lễ chôn cất phải có lính vũ trang giám sát để đề phòng rủi ro. Ở cấp độ cộng đồng, người dân cần hiểu mức độ virus lây lan và hiểu rằng nó có thể gây chết người, nó giết chết con người và chúng ta phải tự bảo vệ mình. Trong trường hợp có người qua đời, thi thể phải được bảo vệ an toàn cho đến khi được an táng một cách trang nghiêm. Tại Hoa Kỳ, giới chức tiểu bang California đang tiếp tục nỗ lực làm nguội một bồn chứa hóa chất bị quá nhiệt gần Disneyland. Bồn chứa chịu áp suất này đã bị quá nhiệt vào hôm thứ Năm và bắt đầu phát tán hơi hóa chất, khiến lệnh di tản được ban hành đối với khoảng 40.000 người dân. Các nơi trú ẩn tạm thời đã được thiết lập tại các trường trung học để tiếp nhận người di tản. Bồn chứa nằm tại cơ sở của công ty CKN Aerospace và chứa tới 26.500 lít metamethylrelate, một hóa chất dùng để sản xuất các bộ phận nhựa. Chỉ huy phân khu của cơ quan cứu hỏa quận Orange, Grace Covey, cho biết nhiệt độ của bồn chứa vẫn đang tiếp tục gia tăng. Khi các nhân viên vào bên trong, họ có thể kiểm tra đồng hồ đang được phủ nước nên không thể nhìn thấy từ xa. Có thể quan sát bằng drone, họ đã được vào bên trong để xem đồng hồ và xác định nhiệt độ bên trong của bồn chứa đang gặp sự cố. Đáng tiếc là tôi phải báo rằng nhiệt độ đã lên tới 90 độ. Sáng hôm qua khi chúng tôi rút lui, nhiệt độ là 77 độ. Trung bình mỗi giờ nhiệt độ tăng khoảng 1 độ và đó là tin xấu. Trở lại Úc, Thượng nghị sĩ David Pocock cho biết ông không loại trừ khả năng thành lập một đảng cùng với các dân biểu độc lập khác trong bối cảnh mức độ ủng hộ dành cho đảng One Nation gia tăng và có nguy cơ làm thay đổi cục diện chính trị Úc. Một cuộc thăm dò mới của Redbridge cho thấy đảng One Nation có thể giành tới 59 ghế nếu bầu cử liên bang được tổ chức vào ngày hôm nay, vượt qua liên đảng tự do và đảng quốc gia để trở thành phe đối lập chính. Trong cuộc phỏng vấn với đài ABC, Thượng nghị sĩ Pocock được hỏi là liệu ông có cân nhắc liên kết chính thức với các nghị sĩ độc lập khác hay không? Ông Pocock nói, tôi nghĩ đây là một câu hỏi lớn trong bối cảnh chính trị hiện nay. Là một dân biểu độc lập, làm thế nào để góp phần thay đổi đất nước theo hướng tốt đẹp hơn? Với tôi lúc này, đó là phục vụ người dân tại ACT, tham gia vào từng vấn đề, đưa ra giải pháp và sử dụng mọi quyền lực mình có tại Thượng viện để làm việc thay mặt cho những người đã bầu chọn tôi. Còn tương lai ra sao thì chưa ai biết được. Tôi nghĩ là chúng ta đang ở trong một giai đoạn biến động chính trị thực sự. Chuyển sang tin thể thao, tay đua người Úc Oscar Piastri tiếp tục tuột lại phía sau trong cuộc đua điểm số sau khi về đích thứ tư ở chặng sprint tại Grand Prix Canada, mặc dù đã có pha vượt táo bạo trước huyền thoại F1 Lewis Hamilton ở vòng đua cuối cùng. Oscar Piastri xếp sau đồng đội Lando Norris ở vòng phân hạng cũng như trong cuộc đua sprint trước đó. Liên quan đến Việt Nam, một thành viên cấp cao của băng đảng tội phạm khét tiếng Coconut Cartel đã bị bắn chết tại Việt Nam trong vụ nổ súng xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 21 tháng 5. Nạn nhân được xác định là Lorenzo Leymalu, 21 tuổi, bị cho là đang điều hành một hoạt động của băng nhóm này tại Đông Nam Á sau khi bỏ trốn khỏi Úc. Một thành viên khác của băng đảng cũng bị thương nặng. Liên quan đến vụ việc thì công an tỉnh Tây Ninh của Việt Nam đang truy tìm hai nghi phạm gồm một người Úc gốc Việt và một công dân Úc được cho là đã rời khỏi hiện trường gây án bằng taxi để đi đến Tây Ninh. Cảnh sát Úc đang phối hợp với phía Việt Nam để điều tra vụ việc và xem xét liệu vụ nổ súng có liên quan đến cuộc thanh toán giữa Coconut Cartel và gia tộc tội phạm Alameddin ở Sydney hay không. Có tin cho biết hai băng nhóm này đang xảy ra tranh giành quyền lực trong thế giới ngầm với hàng loạt vụ tấn công bạo lực diễn ra từ đầu năm đến nay.

0: Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự. Thưa quý vị, sau đây sẽ là chi tiết về vụ nổ súng nghiêm trọng vừa xảy ra gần Tòa Bạch Ốc ở thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ, khiến khu vực an ninh cao nhất của nước Mỹ phải phong tỏa khẩn cấp. Theo thông tin từ Mật vụ Mỹ, vụ việc xảy ra vào tối thứ Bảy theo giờ địa phương tại khu vực giao giữa đường 17 và đại lộ Pennsylvania, chỉ cách Tòa Bạch Ốc vài bước chân. Một người đàn ông được cho là đã tiếp cận chốt kiểm soát an ninh, sau đó rút súng từ trong túi ra và nổ súng vào các sĩ quan mật vụ. Lực lượng an ninh đã lập tức nổ súng đáp trả. Nghi phạm sau đó đã bị bắn và được đưa đến bệnh viện, nhưng đã tử vong sau đó. Ngoài ra, một người qua đường cũng bị trúng đạn trong lúc hỗn loạn xảy ra. Hiện giới chức vẫn chưa xác định viên đạn gây thương tích cho nạn nhân là đến từ phía nào. Điều đáng chú ý là Tổng thống Donald Trump được cho là đang có mặt bên trong Tòa Bạch Ốc vào thời điểm xảy ra vụ việc, nhưng Tổng thống không bị thương và đã được bảo vệ an toàn. Theo hãng tin Reuters, nghi phạm được mô tả là một người có dấu hiệu bất ổn về tâm lý và trước đó từng bị ban hành lệnh cấm tiếp cận khu vực Tòa Bạch Ốc. Nhiều phóng viên có mặt gần hiện trường cho biết họ nghe thấy hàng chục tiếng súng vang lên liên tiếp, buộc tất cả phải chạy đi tìm nơi trú ẩn. Sự việc đã làm dấy lên lo ngại về tình hình an ninh quanh Tòa Bạch Ốc, đặc biệt khi đây đã là vụ thứ hai liên quan đến súng đạn xảy ra gần khu vực này chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Hiện FBI và lực lượng mật vụ Hoa Kỳ đang phối hợp điều tra động cơ của nghi phạm, cũng như xem xét toàn bộ diễn biến sự việc. Theo một số nguồn tin thực thi pháp luật được truyền thông Hoa Kỳ dẫn lại, nghi phạm được cho là một nam thanh niên 21 tuổi tên là Nasir Best, nhưng giới chức Mỹ hiện chưa công bố chính thức danh tính của người này. Nguồn tin cho biết nghi phạm đã từng bị cơ quan mật vụ Mỹ bắt giữ vào tháng 7 năm 2025 sau khi cố gắng xâm nhập vào Tòa Bạch Ốc. Sau vụ việc đó, người này được cho là đã được đưa vào một cơ sở điều trị tâm thần do các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị khi có thông tin mới. Và sau ít phút thông báo quảng cáo tới đây sẽ đến tạp chí Á Châu Ngày Nay. Sau cái bắt tay với Donald Trump, Tập Cận Bình cùng với Putin đang tính toán điều gì? Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng SBS Tiếng Việt.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: Far from the partisan politics of Canberra.
6: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
0: Trở lại với tạp chí Á Châu Ngày Nay, thưa quý vị, chỉ ít ngày sau cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc tiếp tục trải thảm đỏ đón Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai hội nghị liên tiếp cho thấy tham vọng đưa Trung Quốc trở thành tâm điểm của trật tự thế giới mới, nơi khủng hoảng hạt nhân, biến động năng lượng và các liên minh tài chánh đang làm thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu. Mời quý vị cùng tìm hiểu với Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân trong tạp chí Á Châu Ngày Nay ngay sau đây.
7: Trong ngày nay cùng Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân xin kính chào quý khán thính giả của SBS trở lại cùng chúng tôi để chúng ta cập nhật và bình luận thời sự. Và như thường lệ thì không thể thiếu được sự tham gia của bình luận gia Nguyễn Tuân rồi. Xin kính chào anh ạ.
11: Xin chào Xuân Ngọc và xin chào quý khán giả.
7: Thưa quý khán thính giả và thưa bình luận gia Nguyễn Tuân, có lẽ là không đâu khác chúng ta đã chứng kiến một cái diễn biến ngoại giao quốc tế vô cùng đáng chú ý và nó còn thú vị nữa kìa. Tức là chỉ có vài ngày sau khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ông kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin lập tức có cuộc gặp song phương với ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Và lần này cũng lại thảm đỏ thôi. Đây không chỉ là hai cái cuộc gặp liên tiếp mà nó còn phản ánh cái vị trí then chốt của Trung Quốc trong tam giác Mỹ-Trung-Nga. Và chúng ta sẽ coi đây chính là chủ đề để mà bình luận ngày hôm nay. Cái việc mà sắp xếp thời gian hai chuyến thăm liên tiếp của hai vị Tổng thống đứng đầu của thế giới, nếu nói về sức mạnh, hai ông này đều đến Bắc Kinh liên tiếp như vậy, thì rõ ràng nó tác động đến thế giới rất là nhiều và điều này rất là nhiều người muốn biết nội tình bên trong nó như thế nào. Và một lần nữa thì người ta cũng phải thừa nhận, mặc dù có muốn hay không đi nữa, thì Trung Quốc vẫn là một cái điểm xoay trục toàn cầu rất quan trọng. Vậy thì bình luận gia Nguyễn Tuân Anh có thể cho biết cái tín hiệu mà Bắc Kinh gửi đến Washington khi mà Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp Tổng thống Putin chỉ vài ngày sau khi kết thúc đàm phán và tiễn ông Tổng thống Trump. Có người cho rằng đây có lẽ là Bắc Kinh đang khéo léo một cái trò chơi hai mặt, hay là cũng có thể đang vạch ra một cái đường ranh giới nào đó mà chúng ta cần phải chú ý thôi anh.
11: Thì đúng rồi, thì bây giờ mình nhìn lại thì mình mới thấy là từng rồi thì Tổng thống Trump vừa mới đến đây. Thì chuyến thăm này thì Bắc Kinh phải nói là chuyến thăm này rất là quan trọng, tại vì đây là cái chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ đến Bắc Kinh kể từ năm 2017 đó. Thì giống như lần trước, chương trình trước mình có trình bày đó là Trung Quốc họ tiếp đón rất là long trọng, rồi các nghi lễ rồi tiệc rất là gọi là hoành tráng đó. Thì sang qua tuần này thì tổng thống Putin cũng được đón nghi thức cũng rất là sang trọng nữa, cũng thảm đỏ vàng nhạt rồi đổi danh dự đủ thứ đó. Thì đài BBC và đài CNN đó, họ ghi nhận cái sự tương đồng này là cố ý. Nó nhằm khẳng định đó là Bắc Kinh đối xử bình đẳng với cả hai cường quốc, mặc dù có quan hệ khác biệt. Thì cái tín hiệu mà Bắc Kinh họ muốn gửi đến Washington là rõ ràng, và nó có nhiều rất là rõ ràng. Đó là thứ nhất là Trung Quốc khẳng định là họ không bị ràng buộc bởi bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ và vẫn duy trì cái đối tác chiến lược toàn diện không giới hạn đối với Nga mà được ký kết vào năm 22 đó. Cái thứ hai nữa là nó củng cố cái hình ảnh của Trung Quốc là một cái, bây giờ là một cái siêu cường không thể thiếu ở trên thế giới. Nó là điểm đến mà cả Mỹ lẫn Nga đều phải tìm đến để giải quyết cái vấn đề toàn cầu. Đó. Thì cái lịch sử mà cái tam giác của ba nước này, Mỹ, Trung, Nga này, thực sự nó có nguồn gốc từ hồi thời chiến tranh lạnh lẫn. Thì những năm 70 thì Mỹ với thời Tổng thống Nixon đã chơi bài Trung Quốc là đi với Trung Quốc để mà kiềm chế Liên Xô. Thì bây giờ ngày nay thì nó vai trò lại đảo ngược. Trung Quốc bây giờ dùng quan hệ với Nga để cân bằng cái mối quan hệ với Mỹ. Thì theo cái tổ chức thiên tăng Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS á, thì họ nói rằng cái chuyến thăm này của cái chuyến thăm mà của Tổng thống Trump là nhằm quản lý cạnh tranh, nhưng mà trong khi chuyến thăm của Tổng thống Putin là củng cố liên minh để chống lại các cái động thái quân sự của Mỹ đó. Thì đây thực sự không hẳn là cái kiểu chơi hai mặt đó theo cái suy nghĩ tiêu cực đâu, mà là một cái ngoại giao đa cực mà Bắc Kinh họ đang theo đuổi từ cái đại hội đảng lần thứ 20 đó. Thì Bắc Kinh họ muốn ổn định quan hệ với Mỹ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế nè, và đồng thời cũng củng cố mối quan hệ với lại Moscow để mà duy trì cái cân bằng chiến lược đó. Thì tuy nhiên cái ranh giới trong cái cùng lần họ gặp này giữa Putin và ông Tập Cận Bình cũng rất là rõ nét, có một cái ranh giới rất là rõ nét, đó là cả hai đều có một tuyên bố chung là chỉ trích trực tiếp đến cái hệ thống phòng thủ Golden Dome của Mỹ đó, thì cho thấy lập trường của Nga và Trung Quốc rất là kiên định trên cái an ninh hạt nhân, bất chấp cái nỗ lực hiện tại bây giờ cũng là muốn có một mối quan hệ ổn định với Tổng thống Trump đó.
7: Vâng, anh mới nhắc đến mối quan hệ giữa ba bên như thế này thì rõ ràng là người ta có nhắc đến một cái lý thuyết, tức là phối hợp tam giác. Anh có thể giải thích cụ thể hơn cái lý thuyết này, và đặc biệt là trong cái vai trò bây giờ người ta đang chờ đợi xem là không biết là ba ông này phối hợp với nhau như thế nào, hay là cũng chỉ mang cái tính gọi là ông này gọi là giằng co với ông kia để mà gọi đối phó với ông còn lại. Nói chung là cái quan hệ về phối hợp tam giác này nó khá phức tạp đấy ạ.
11: Đúng rồi đó, thì cái lý thuyết của phối hợp tam giác này giữa Mỹ, Trung Quốc và Nga đó, nó đề cập đến cái việc đó là ba cường quốc lớn trên thế giới hợp tác trên một số lĩnh vực then chốt nhằm quản lý cái rủi ro toàn cầu thay vì đối đầu trực tiếp đó. Thì cái khái niệm này nó không có mới, khái niệm này nó từng được nhắc đến từ hồi thập niên 2010 đó, dưới cái dạng nó gọi là Grand Bargain, gọi là thỏa thuận lớn đó, hoặc là các cái việc mà hợp tác kiểm soát vũ khí nè. Nhưng mà đến nay thì cái dạng thỏa thuận này nó vẫn chủ yếu là tồn tại ở mức lý thuyết thôi. Thì bây giờ mình có hai cái điểm, là cái điểm mà hội tụ, một cái điểm mà có thể mà ba nước này có thể mà phối hợp với nhau á, là về an ninh năng lượng á. Đó là cái lĩnh vực có tiềm năng hợp tác rõ ràng nhất á. nên mà thầy rõ ràng nhất trong năm nay đó là tại vì cái khủng hoảng ở eo biển Hormuz là làm gián đoạn cái nguồn cung ứng đó, thì buộc cả ba nước này đều phải quan tâm đến ổn định giá dầu và chuỗi cung ứng đó. Thì Mỹ muốn giá năng lượng thấp để kiểm soát lạm phát này, thì Trung Quốc cần nguồn cung ổn định cho tăng trưởng kinh tế, rồi Nga thì cần thị trường xuất khẩu đáng tin cậy này. Thì trong hai chuyến thăm gần đây thì năng lượng đều là chủ đề trung tâm cả. Rồi cái thứ hai nữa mà cũng cái điểm mà cũng có thể phối hợp được đó là cái quản lý rủi ro toàn cầu. Các vấn đề như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, chống khủng bố và ổn định tài chính quốc tế có thể là không gian cho phối hợp thực dụng được. Nhưng mà những cái rào cản lớn giữa ba nước này mà những cái đối lập thì nó rất là nhiều. Chẳng hạn như là mục tiêu chiến lược khác biệt rất là sâu sắc. Thì Mỹ dưới thời ông Trump thì theo đuổi cái chính sách là nước Mỹ là trên hết. Thì muốn cái duy trì cái bá quyền và kiểm chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Nga thì muốn phá vỡ cái trật tự do Mỹ dẫn dắt và khôi phục cái vị thế cường quốc của mình. Còn Trung Quốc thì lại muốn thúc đẩy một cái thế gia được cái thế giới đa cực và coi Mỹ là một cái đối thủ chiến lược chính đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là về vấn đề hạt nhân và an ninh chiến lược. Thì cái tuyên bố chung của ông Tập Cận Bình và ông Putin chỉ trích mạnh cái hệ thống phòng thủ Golden Dome của Mỹ cho thấy cái sự đối lập rõ ràng trên cái lĩnh vực này. Còn cái nữa là cái cạnh tranh địa chính trị về Đài Loan nè, rồi Biển Đông, Ukraine và ảnh hưởng tại Trung Đông là những điểm xung đột mà khó mà dung hòa được giữa ba nước này. Và cái nữa mà mọi người ai cũng biết là cũng nói đến là cái thiếu lòng tin giữa ba bên này. Thì ba bên đều nghi ngờ động cơ của nhau. Mỹ thì lo ngại Trung với Nga hình thành liên minh chống Mỹ, trong khi Trung Nga thì nghi Mỹ muốn chia để trị. Đó. Thì hiện tại là không có cái con đường thực tế để xây dựng một cái khung phối hợp thường trực như là cái hội nghị thượng đỉnh tam giác định kỳ hay cơ chế phối hợp chiến lược được. Thì những cái gì mà đang diễn ra hiện nay chỉ là phối hợp tạm thời thôi, trên một số vấn đề cụ thể thôi. Thì tóm lại đây, dù an ninh năng lượng nó tạo ra một cái điểm chung đó, nhưng mà các mục tiêu cốt lõi của ba nước nó vẫn rất là đối lập đó. Thì cái tam giác Mỹ Trung Nga này hiện tại tồn tại với cái dạng là cân bằng động chứ không phải là hợp tác chiến lược sâu sắc nữa. Thì cái đặc biệt ở đây là Trung Quốc bây giờ họ đang đóng một cái vai trò then chốt như một cái điểm xoay đó, nhưng mà họ chưa đủ lực để tạo ra một cái khung phối hợp tam giác nó thực sự ổn định đó.
7: Bởi tôi có nghe anh nhắc đến những cái tuyên bố chung giữa hai bên Trung Quốc và Nga, nói đến cái hệ thống Golden Dome của Mỹ, và họ coi đây là một cái mối đe dọa về quân sự. Thế thì cái phản ứng của bên chính quyền Tổng thống Trump như thế nào sau khi nghe điều này?
11: Thì tuyên bố chung của ông Tập Cận Bình và Tổng thống Putin nó nhấn mạnh cái hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng Golden Dome của Mỹ đó, mà cái hệ thống này là hàng nghìn tỷ đô lận, nó xảy ra một cái hậu quả rất là nghiêm trọng cho ổn định quốc tế. Thì cả Nga và Trung Quốc họ có cái góc nhìn như vậy, thì họ cho rằng nó có thể kích hoạt cái cuộc chạy đua vũ trang và quân sự hóa không gian này. Về mặt hạt nhân, điều này nó cũng tốt lập trường chung của Nga và Trung Quốc, có nghĩa là chống lại việc Mỹ phá vỡ cái sự cân bằng, nó gọi là đảm bảo khả năng hủy diệt lẫn nhau. Thì cái này nó nghe nó hơi vô lý, nhưng mà nó chục này là một cái dạng học thuyết chiến lược quân sự đó. Thì trong đó là hai anh này đều có vũ khí hạt nhân như nhau, mà hai anh này giờ quýnh nhau thì cả hai đều chết. Thì bây giờ có nghĩa là hai anh này đã có cái sức lực giống nhau thì không anh nào dám đánh anh nào. Nhưng mà Nga thì bây giờ họ lo ngại cái hệ thống Golden Dome này đó, nó làm suy yếu cái khả năng răn đe của mình. Trong khi Trung Quốc nó thấy cái hệ thống Golden Dome này nó đe dọa cái lực lượng hạt nhân đang hiện đại hóa của mình. Thì phản ứng thống nhất này giữa Trung Quốc và Nga nó nâng cao cái vị thế đàm phán của Nga và Trung Quốc, và buộc chính quyền Washington phải cân nhắc đó. Thì để đối phó thì chính quyền ông Trump có thể đáp trả bằng cách là tăng cường hợp tác với cái khối AUKUS hoặc là Quad, hoặc là đẩy nhanh cái triển khai Golden Dome ở các nước đồng minh, hoặc là dùng đòn bẩy kinh tế thương mại để chia rẽ Trung Quốc và Nga đó.
7: Vâng, rõ ràng chúng ta thấy ở đây là cả những cái hợp đồng để mà hỗ trợ cho phía Úc này, từ hợp đồng AUKUS cho đến những cái mối quan hệ bốn bên, nó đều đang diễn ra rõ ràng rồi. Và chắc chắn là trong những năm tới chúng ta sẽ thấy hiệu quả đến mức độ như thế nào. Bây giờ tôi muốn là câu chuyện của chúng ta chuyển qua vấn đề về an ninh năng lượng, và đặc biệt là nó diễn ra sau cái cuộc khủng hoảng Trung Đông. Xung đột thì vẫn cứ diễn ra thôi, lúc mạnh lúc là nhẹ nhàng một chút, gọi là dựa theo cái gọi là cái tâm trạng của ông Trump thôi. Thế thì cái việc mà Tổng thống Putin, ông ấy gọi hợp tác năng lượng Nga-Trung là động lực của quan hệ kinh tế, đó thì rõ ràng là nó là một cái điều gì đó đối trọng với cái mà ông Trump ông muốn điều khiển ở khu vực này rồi. Thế thì anh có thể cho biết là cái việc mà ổn định kinh tế của Trung Quốc hiện nay nó phụ thuộc đến mức độ nào vào dầu khí, mà cụ thể ở đây là dầu khí của Nga nhé, mà giá lại rất là hợp túi tiền, và thậm chí họ còn thấy thích thú hơn là dầu phải đưa qua Trung Đông nữa cơ.
11: Thì thực sự mà nói cái khủng hoảng thì có thể thấy là cái khủng hoảng ở Iran năm 26 là một trong những cú sốc năng lượng lớn nhất kể từ hồi thập niên 70 đó. Thì theo cơ quan thông tin năng lượng Hoa Kỳ đó, thì cái eo biển này thì nó vận chuyển khoảng 20 triệu thùng dầu một ngày. Nó chiếm 1/5 thương mại dầu biển toàn cầu và khoảng 40-50% nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trước khi khủng hoảng xảy ra đó. thì sau cái cuộc khủng hoảng này thì cái lượng tàu mà chở dầu giảm hơn 90%, nó đẩy cái giá dầu thô lên nó mức khoảng 103 đô la Mỹ một thùng vào hồi tháng 3 vừa rồi đó. Thì điều này nó buộc Trung Quốc nó phải chuyển hướng khẩn cấp sang cái nguồn cung lục địa từ Nga. Nga đó hiện tại là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc đó, chiếm hơn khoảng 20-21% tổng cái nhập khẩu khoảng chừng 2 triệu đến 2 triệu 2 thùng ngày đó. Thì thường mà cái giá chiết khấu từ 10-30% cho với thị trường đó, do ảnh hưởng từ trừng phạt đó, của các nước phương Tây đó. Thì theo Reuters và AP á, thì Tổng thống Putin ông nhấn mạnh là Nga duy trì cái vai trò cung cấp đáng tin cậy, thì Trung Quốc là người tiêu dùng có trách nhiệm giữa cái khủng hoảng trong cái cuộc khủng hoảng Trung Đông này. Cái sự phụ thuộc này của Trung Quốc vào Nga nó mang cái lợi ích ngắn hạn là nó làm cho ổn định cái nguồn cung, giảm rủi ro vận tải biển và hỗ trợ các nhà máy lọc dầu nhỏ và độc lập ở Trung Quốc có hoạt động với cái chi phí thấp. Nhưng mà tuy nhiên nó cũng làm cho cái rủi ro dài hạn Trung Quốc là nó bao gồm cái biến động giá đàm phán này, và họ phụ thuộc chiến lược vào một cái đối tác thôi, và còn có thể nhiều khi bị áp lực từ trừng phạt thứ cấp đến từ Mỹ nữa.
7: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Á Châu ngày nay cùng với Xuân Ngọc và Nguyễn Tuân. Và chưa biết là tương lai thì họ sẽ sử dụng dầu như thế nào, nguồn nào sẽ tiếp tục là nguồn chính, nguồn phụ như thế nào. Nhưng mà rõ ràng sau cái chuyến thăm của ông Trump tới Bắc Kinh ấy, thì đấy, phía Mỹ họ cũng tuyên bố là cho đến khoảng hình như là 3-4 tàu dầu của Trung Quốc liên quan đến Trung Quốc đi qua Hormuz, tạm thời là như thế đã. Vâng, thế thì bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái góc độ khác đi, vấn đề kinh tế đi. Tức là ở đây nhá, mặc dù hai nhà lãnh đạo họ thể hiện những cái hình ảnh là chúng tôi đang quan hệ bình đẳng đấy, rồi dữ liệu kinh tế thì cũng cho thấy là mối quan hệ kinh tế nó cũng rõ ràng bằng mấy con số thôi đấy, bình đẳng, nhưng mà cái mối quan hệ kinh tế thì nó lại không cân xứng. Và chúng ta thấy là cái đối tác thương mại hàng đầu của Nga sau năm 2022 thì Trung Quốc vẫn cứ chịu áp lực từ trừng phạt thứ cấp của phương Tây thôi, bởi vì có liên quan. Thế thì các cái kiến trúc tài chính hoặc là thanh toán thay thế cụ thể nào đã được thiết lập và được lập kế hoạch trong cái cuộc gặp này để mà né tránh cái hệ thống đô la Mỹ? Rõ ràng đây vẫn là cái hệ thống chi phối toàn cầu chứ.
11: Đúng rồi. Thì có thể nói đây một câu hỏi rất là quan trọng, nó phản ánh nó đúng cái thực tế phức tạp của mối quan hệ Nga Trung hiện nay đó. Thì mặc dù hai nhà lãnh đạo họ thường nhấn mạnh cái tinh thần là đối tác bình đẳng, rồi hợp tác chiến lược toàn diện không giới hạn nè, nhưng mà dữ liệu kinh tế khách quan cho thấy cái sự bất cân xứng nó ngày càng rõ nét đó. Thì Trung Quốc bây giờ họ đã trở thành một cái đối tác thương mại lớn nhất của Nga kể từ năm 2022. Nhưng Nga đó thì lại chỉ chiếm cái tỷ lệ nhỏ trong cái tổng kim ngạch thương mại của Trung Quốc thôi, khoảng 3-5% rồi. Thì điều này nó tạo nên một cái mối quan hệ, có nghĩa là người mua thì lớn nhưng mà và người mua lớn và nhà cung cấp tài nguyên, nơi mà Bắc Kinh nắm lợi thế đàm phán rõ rệt đó. Thì theo số liệu cập nhật của khoảng năm 2025 á, thì kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước khoảng từ 244 đến 245 tỷ đó. Thì Nga đó thì họ chủ yếu xuất khẩu là dầu thô, khí đốt, rồi than đá, kim loại và gỗ thô thôi. Nhưng mà trong khi Trung Quốc thì xuất khẩu hàng công nghiệp chế tạo giá trị cao như là ô tô, máy móc, điện tử và hàng tiêu dùng. Rồi Nga thì phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc cho khoảng 30-40% xuất khẩu năng lượng của mình, trong khi Trung Quốc có thể đa dạng hóa nguồn cung. Thì về cái câu hỏi then chốt là bây giờ các kiến trúc tài chính thay thế được củng cố mạnh mẽ trong những năm vừa qua để né tránh cái hệ thống hệ thống đô la Mỹ đó, và các biện pháp trừng phạt thứ cấp của phương Tây đó. Thì đây là một trong những cái lĩnh vực hợp tác quan trọng cũng được thảo luận tại cái hội thảo lần này đó. Thì cái thứ nhất là họ đã phát triển những cái gọi là cái nghĩa là chuyển thanh toán sang tiền tệ quốc gia. Thì bây giờ hiện tại bây giờ cái mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc á, thì hơn khoảng gần đến 95% giao dịch song phương hiện tại được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ hoặc là đồng rút. Nó giảm mạnh từ mức trên 90% đô la Mỹ vào năm 2022, bây giờ nó giảm xuống bây giờ 99% là tiền của hai nước thôi. Thì điều này nó giúp Nga tránh rủi ro cái hệ thống SWIFT, là cái hệ thống chuyển tiền toàn cầu trên thế giới đó, và tăng cái vị thế quốc tế hóa cái đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Và cái thứ hai nữa là họ có một cái hệ thống thanh toán thay thế. Thì Trung Quốc và Nga họ có hai cái hệ thống thanh toán riêng của họ là CIPS và SPFS ấy. Thì hai cái hệ thống này kết nối với nhau đó, thì là để nó làm cho nhiều những cái, chẳng hạn những cái hợp đồng dầu khí và hàng hóa được thanh toán trực tiếp qua hai cái hệ thống này, và tránh đi cái hệ thống SWIFT mà được bị chi phối bởi phương Tây. Và cái thứ ba nữa là cái thỏa thuận hoán đổi tiền tệ và cơ chế bổ sung giữa hai nước đó. Thì hai ngân hàng trung ương họ mở rộng hoán đổi tiền tệ giữa đồng rút và đồng nhân dân tệ đó. Thì các biện pháp chẳng hạn như bù trừ thanh toán, sử dụng ngân hàng trung gian á, thì để mà giảm cái rủi ro trừng phạt thứ cấp đó. Thì những cái kiến trúc này nó đã giúp Nga duy trì được cái xuất khẩu năng lượng ổn định sang Trung Quốc mặc dù bị cô lập bởi cái phương Tây đó. Thì đồng thời nó cũng hỗ trợ cho Trung Quốc tiếp cận được cái nguồn cung về rẻ về cho cái nguồn tài nguyên đó. Nhưng mà cái bất cân xứng này rõ ràng nó tồn tại, thì nó cho thấy là Nga càng ngày càng phụ thuộc vào đồng nhân dân tệ. Thì mà khi mà bị phụ thuộc như vậy á, thì sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi chính sách tiền tệ của Bắc Kinh đó. Đó, nó rất là nguy hiểm cho Nga rồi. Thì trong khi Trung Quốc thì vẫn kiểm soát chặt chẽ cái rủi ro cái lệnh trừng phạt thứ cấp bằng cách hạn chế một số ngân hàng lớn của họ tham gia trực tiếp với mua bán với Nga. Thì tại hội nghị thượng đỉnh vừa qua đó, thì hai bên đã củng cố thêm một số cơ chế, đặc biệt là trong cái bối cảnh khủng hoảng năng lượng ở khu vực Trung Đông đó. Thì nói tóm lại đó, thì mặc dù là thể hiện hình ảnh là bình đẳng trên truyền thông và nghi thức ngoại giao đó, nhưng mà quan hệ kinh tế giữa Nga và Trung Quốc vẫn mang cái tính thực dụng và bất đối xứng đó. Đây là một cái bài học quan trọng của cả hai bên trong cái bối cảnh mà cạnh tranh địa chính trị toàn cầu hiện nay đó.
7: Bây giờ thì chúng ta chia tay những cái vấn đề về kinh tế đó và chúng ta sẽ đến với vấn đề ngoại giao của hai cái nước này như thế nào, bởi vì chúng ta đều thấy là họ đều có những cái tác động cụ thể đối với nhau trong những cái cuộc chiến đã tham gia. Cụ thể ở đây ví dụ như là cuộc chiến Nga và Ukraine chẳng hạn, thì vai trò của Trung Quốc, họ liệu có thể đóng góp được điều gì cho cái tiến trình hòa bình hay không? Và Bắc Kinh đang chờ đợi những cái điều kiện cụ thể nào trước khi mà họ có thể tham gia tích cực hơn, cụ thể hơn và mạnh mẽ hơn vào đàm phán ngừng bắn đó?
11: Thì rõ ràng thì mình có thể thấy được là Trung Quốc hiện họ luôn khẳng định mình là một kiến trúc sư hòa bình có trách nhiệm. Nhưng trên thực tế đó, vai trò của Bắc Kinh trong cái vấn đề ở chiến tranh ở Ukraine nó vẫn còn khá hạn chế và chỉ mang cái tính chiến lược thận trọng thôi. Trung Quốc họ chưa bao giờ họ chưa có trở thành cái kiến trúc sư chính của một cái tiến trình hòa bình, mà họ chủ yếu là đóng một cái vai trò hỗ trợ ngoại giao và định vị hình ảnh thôi. Thì Bắc Kinh họ vẫn duy trì cái lập trường trung lập chính thức, không lên án Nga, không tham gia trừng phạt, rồi kêu gọi đàm phán chính trị đó. Thì cái kế hoạch hòa bình 12 điểm vào năm 23 đó là cái nỗ lực lớn nhất mà Trung Quốc đã làm đó, nhưng mà chưa có cơ chế thực thi cụ thể đó. Thì theo phân tích của các viện nghiên cứu uy tín chẳng hạn là CSIS ở Brookings chẳng hạn, thì Trung Quốc họ cho rằng ở Trung Quốc sẽ chỉ tham gia tích cực hơn khi hội đủ các những cái điều kiện chẳng hạn như sau đây. Thứ nhất là tình hình chiến trường ở Nga và Ukraine đạt cái độ mà bế tắc rõ ràng đó. Khi mà không ai biết là không ai thắng được cái đó thì buộc cả hai bên sẵn sàng ngồi xuống nhượng bộ với nhau đó. Cái điều kiện thứ hai nữa là Mỹ chấp nhận hoặc không phản đối vai trò trung gian của Trung Quốc. Cái thứ ba nữa là Nga đồng ý và ủng hộ vai trò của Bắc Kinh, tại vì Trung Quốc họ không muốn làm tổn hại cái quan hệ với chính quyền ở Moscow đó. Thì bất kỳ vai trò hòa bình nào cũng phải được Nga đồng ý và coi là có lợi đó. Cái thứ tư nữa là họ phải có cái lợi ích kinh tế rõ ràng, đặc biệt là trong cái việc mà tái thiết Ukraine sau chiến tranh. Và cái nữa là vai trò đa phương phải được công nhận, đó là Trung Quốc họ không muốn làm cái người hòa giải đơn độc, họ muốn cái tiến trình diễn ra trong một khuôn khổ Liên Hợp Quốc hoặc là khối BRICS chẳng hạn, để nâng cao cái vị thế toàn cầu của họ đó. Thì tóm lại đó, thì Trung Quốc họ muốn tham gia tích cực hơn, nhưng mà họ đang chờ thời cơ, tránh rủi ro chính trị lớn và chưa sẵn sàng làm cái kiến trúc sự chính cho cái cuộc hòa bình giữa Nga và Ukraine đó. Thì nhân đây thì tôi cũng muốn tóm tắt lại cái hội nghị lần này đó, giữa Tổng thống Putin và ông Chủ tịch Tập Cận Bình đó. Thì cái lần hội nghị lần này nó mang một cái tính gọi là xây dựng hình ảnh cao. Vì cái bối cảnh đặc biệt đó là hai cuộc gặp liên tiếp giữa ông Trump rồi tới ông Putin đó, thì cả hai bên đều khai thác tối đa cái giá trị biểu tượng của sự kiện. Thì tuy nhiên cái sự mà xây dựng hình ảnh này nó không hoàn toàn tách rời với thực chất, vì những hình ảnh này nó cũng phục vụ cho việc củng cố quan hệ kinh tế và chiến lược lâu dài của hai nước đó. Cái việc xây dựng hình ảnh này nó không chỉ là cái phần phụ đâu, mà là nó là một cái mục tiêu quan trọng ngang hàng với các thỏa thuận cụ thể. Nó giúp cả ông Putin và ông Tập Cận Bình á đều đạt được cái lợi ích chính trị nội bộ và nâng cao cái vị thế quốc tế của mình trên thế giới đó.
7: Vâng, một lần nữa rất cảm ơn bình luận gia Nguyễn Tuân tham gia với chương trình hôm nay ạ.
11: Xin chào Xuân Ngọc và xin hẹn quý khán giả vào chương trình tuần sau.
12: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
13: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
14: Phát triển kỹ năng và thay đổi cuộc sống. TAFE New South Wales sẽ trang bị cho bạn những kỹ năng cần thiết để bạn tự tin hướng đến tương lai, với nhiều lựa chọn học tập linh hoạt cho các khóa học về nói và viết tiếng Anh, kỹ năng làm việc và học tập, kỹ năng tin học và nhiều hơn thế nữa. Hãy học những kỹ năng cần thiết để thay đổi cuộc sống của mình. Đăng ký ngay hôm nay, truy cập tafenewsouthwales.edu.au hoặc gọi 131601 ATO 9003.
15: Ngôn từ trái tim Uluru là lời mời gửi đến mọi người Úc, mở đường cho việc công nhận người thổ dân và dân đảo Torres Strait trong hiến pháp Úc. Lắng nghe và tìm đọc bản tiếng Việt tại sbs.com.au/Uluru Statement.
16: Hãy lưu trang sbs.com.au/Vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/Vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
0: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
12: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
17: Tại Domain, quý vị hãy trải nghiệm những sản phẩm nội thất và giường ngủ cao cấp sản xuất tại Úc, được chế tạo tỉ mỉ ngay tại quê nhà, dành cho các căn nhà ở Úc. Thư giãn trên những bộ sofa da và vải được hoàn thiện thật tinh xảo, quay quần bên bộ bàn ăn và ghế làm từ gỗ thiên nhiên nguyên khối, và hoàn thiện không gian sống của quý vị với các sản phẩm phòng ngủ và đồ nội thất phù với phẩm chất cao, bền bỉ theo thời gian. Khám phá các dòng nệm sản xuất tại Úc từ những thương hiệu hàng đầu, được thiết kế chuyên nghiệp để đem lại sự thoải mái, nâng đỡ, đồng nghĩa với giấc ngủ ngon hơn, thiết kế cho cách người Úc sinh hoạt và nghỉ ngơi. Và ngay lúc này, tận hưởng những ưu đãi thật hấp dẫn trên toàn bộ sản phẩm. Ủng hộ hàng nội địa chưa bao giờ quan trọng đến thế. Hãy mua hàng Úc, chọn sản phẩm tuyệt vời, chỉ có tại Domain.
15: SBS Food trên kênh 33 đưa bạn đến những nơi ăn ngon nhất và những tên tuổi lớn trong làng ẩm thực. SBS Food phát sóng 24 giờ liên tục trên kênh 33.
18: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh tối Chủ nhật của SBS Tiếng Việt cùng Thanh Ngôn. Tiếp theo sẽ là tiết mục gặp gỡ người Việt tại Úc. Thưa quý vị, tuần này, Phan Bách sẽ trò chuyện cùng với bà Phạm Ánh Linh, một gương mặt quen thuộc của Hội Phụ Nữ Việt Nam New South Wales. Mời quý vị cùng nghe.
19: Vâng, xin chào anh Phan Bách và quý khán giả của SBS.
20: Thưa chị, trước khi bàn tới cuộc sống của chị trên nước Úc, thì thưa chị, ở Việt Nam thì chị đã đi học nhạc như thế nào? Làm sao mà chị có thể sang đây mà chị chỗ tài mà thiên hạ lé mắt quá vậy?
19: Thì nói về âm nhạc á, thì phải nói là gia đình tôi rất là cổ kính, cho nên là có cái quan điểm là sướng ca vô loài, cho nên không có khuyến khích con cái học về âm nhạc. Tuy nhiên á, ở hồi xưa hồi tôi còn bé á, thì đi học ở trường Sơn Côn, tức là trường Bà Sơ á, ở nằm ở số 4 đường Cường Để Sài Gòn á, thì Sơ mới chọn tôi năm đó mới có 9 tuổi, mới chọn vô một cái nhóm các em thiếu nhi để hát cho các thánh lễ ở trong trường, đó là ở trong trường học. Thì về nhà đâu có biết, thì mình ở trong trường mình hát gì thì mình hát. Rồi sơ cũng khuyến khích cho đến khi lớn lên ở trong trường đó, khoảng 14-15 sơ cũng đưa đi hát cho các anh chiến sĩ ở Thủ Đức, trường bộ binh Thủ Đức. Tôi nhớ, vẫn nhớ những cái kỷ niệm hát mà ở một cái không khí mà các anh ngồi ở dưới đất ở chung ở giữa có một cái sân khấu cao lên, rồi các anh chị em nghệ sĩ tới thì các sơ dẫn tụi tôi tới đó để mà hát cho các anh. Đó là các kỷ niệm rất là dễ thương của thời học sinh. Nhưng mà ngoài ra đó thì cũng khoảng năm 13-14 tuổi đó, thì tôi có được một vị linh mục ở nhà thờ Francisco da Cao là cái giáo xứ của tôi hồi đó. Thì tôi có đến thì vị linh mục trong cái lúc nói chuyện với mấy đứa con nít đang chơi đó, thì cha bảo là tại sao con đứng ở đây mà có nhiều thì giờ thì đi vô giờ tập hát cho đoàn đi. Thế thì cha mới kêu mấy đứa đi vô hát. Không ngờ là linh mục đó mới coi như là chắc là khám phá là tài năng mới hả. Trình độ ba bốn tuần sau là cha nhờ một cô bé 13-14 tuổi lúc đó hát solo cho gia đoàn. Thế rồi từ đó thì ra cha cũng hướng dẫn, rồi các anh chị trong gia đoàn cũng tiếp tục hướng dẫn, đó là thỏa mãn cái ưa thích về âm nhạc, cách gọi là riêng tư mà gia đình thì cũng đâu có cấm cản đâu, là vì mình hát cho nhà thờ mà. Xong rồi bởi vì cái cấm cản đó cho nên mình không được học nhạc. Mẹ có nói là làm gì thì làm, xong tú tài đi, rồi muốn học gì thì học. Thế là xong tú tài rồi, con mới nói dạ thưa mợ, con học xong rồi, bây giờ cho con đi học nhạc. Thì bà cụ mới để cho mình đi kiếm chỗ học nhạc, thì mình mới đi đến trường quốc gia âm nhạc mình xin. Thì năm đó cũng 18 tuổi rồi, thì trường quốc gia âm nhạc đâu có nhận vô để mà học đàn, tại vì trường nhận là chỉ mấy em nhỏ từ 12-13 tuổi trở xuống thôi. Còn cái lớp này á thì năm đó là năm 1971, vâng, còn 71 thì trường có cái lớp gọi là lớp thanh nhạc. Muốn vô lớp thanh nhạc thì phải học để mà được chấp nhận vô lớp thanh nhạc. Thanh nhạc nghĩa là học hát đấy. Thành cũng được học qua lý thuyết rồi được thi. Thì thi vô đó thì là coi như là mình học 3 năm để luyện giọng và hát. Chứ không có được học đàn. Nhưng mà tại vì cũng cái tính tò mò và cái tính gọi là thích khám phá đó, cho nên ngoài cái giờ mà tập hát với lại học lý thuyết, với lại nhớ hồi đó học lý thuyết và học chính tả âm nhạc, thầy đánh bung một cái hai nốt, bung một cái ba nốt là mình phải biết chính tả ra là cái nốt đó nốt gì. Thành ra rất là thích. Thế tôi mới ngoài những giờ học đó, tôi mới đi lang thang ở trong những hành lang của trường đó. Tôi mới thấy các thầy cô dạy đàn tranh, đàn bầu, đàn tỉ bà, tôi mê quá. Tôi mới không tôi hỏi thăm. Thì thầy cô mới nói thôi bây giờ trường không nhận, thì nếu em muốn thì đến nhà thầy cô học riêng. Thì hồi đó tôi có đến nhà các thầy cô, tôi học của cô Thúy Hoan, rồi cô Quỳnh Hạnh, rồi thầy Bộ Lộc, rồi thầy Tư, nhiều lắm, nhiều thầy lắm. Về đàn tranh và đàn bầu cũng có học. Tôi học một anh học trò của nhạc sĩ Đức Thành. Thành ra là và càng học là càng ham mê, càng thấy mình khám phá ra cái chiều sâu của cái nền âm nhạc dân tộc. Bên Tây Phương thì mình học hát, khi mà nói là học thanh nhạc tức là học luyện thanh, tức là mình hát theo cái opera đó, mình luyện cái giọng mình. Nhưng mà về phía âm nhạc nhạc cụ thì mình học đàn tranh, đàn bầu. Thì cái đó là cái niềm đam mê của mình và nó kéo luôn theo mình với mình khi mình định cư tại Úc. Mình chưa học hết chương trình anh, nghĩa là cái quá trình học mình cũng khoảng 3-4 năm với các thầy cô thôi, thì là mình được đi Úc. Song song với lại học đàn đó thì tôi có đi học ngâm thơ cái cô Hồ Điệp, là vì nó cũng nằm trong cái khuôn khổ của cái nhạc dân tộc, cho nên là thích lắm. Thì qua đến Úc này rồi đó, tôi nhớ tôi qua năm 1986, các anh chị mà biết mình á mới mời ra đánh đàn. Thì mình đánh đàn thì tôi mới được mời đi đánh cái show đầu tiên của tôi diễn á. Tôi nhớ năm đó là tôi đánh bài Hòn Bổng Phu, hai bài, một bài Hòn Bổng Phu với lại bài Sàng Xê, tức là nhạc cổ miền Nam á. Thì đánh ở cái đó ở Ashfield Town Hall, tức là nó thuộc vùng Sydney của mình. Thì lúc đó mới gặp một số các khán giả, thì người ta mới nói chị ơi, lúc trước á Anh nhớ năm đó là năm 86 nhá, cái làn sóng vượt biên rất là đông và cũng có một số người được định cư chính thức nữa bằng máy bay đó. Thì họ mới anh mới nói chứ chị ơi, chúng tôi thèm nghe đàn tranh lắm, mà trước chị đó thì có một cô nhưng mà bây giờ cô không đàn nữa, cho nên là được nghe chị đàn tôi rất mong ước rằng là có thể nào chị đàn nhiều hơn hoặc là chị hướng dẫn dạy cho một người được không?
20: Thưa chị học chính thức là học về ca, nhưng mà sau đó thì lại học gọi là học lóm, học trộm mấy cái đàn mà dường như là những loại đàn mà cổ truyền chị đều thông thạo cả. Thì thưa chị, một cái điều nhận xét là thấy chị ít khi mà ca một mình hơn là đánh đàn, phải không chị? Chị chuyên về đàn hơn hay sao ạ?
19: Dạ, thì có lẽ rằng là cái lĩnh vực đàn đó là nhu cầu nhiều hơn, còn ca thì nhiều người ca quá rồi đúng
20: không? Có lẽ như vậy.
19: Nó học lóm là không phải học lóm anh, mà là đi học tư, các trường nhà.
20: À, xin lỗi, tưởng là không có nhiều người cũng hay lắm chị ạ. À. Nhiều người cũng học lóm mà cũng tự động đứng ngoài nhà, lớp học nhà của người ta rồi về nhà tự mò ra học đánh được guitar được này kia này nọ hết á vậy.
19: Dạ, không, cái đó thì tôi không có sợ trường về chuyện đó, học phải có bài bản, phải có thầy. Tôi học đi đường tắt nó không vô anh ơi.
20: Dạ vâng. Dạ, thưa chị, thì đặt chân lên nước Úc rồi thì ở tiểu bang nào đi chị?
19: Tôi đến ngay khi chuyển Sydney và ở Sydney cho tới bây giờ 40 năm rồi.
20: Dạ vâng. Rồi thưa chị, cơ duyên nào mà chị tham gia vào trường âm nhạc dân tộc gì ở Sydney này? Cái trường đó đã có trước khi chị tới chưa?
19: Dạ chưa. Tôi đến lúc năm 86 thì đâu khoảng thập niên 90 đó. Thì cộng đồng người Việt tự do mình ở New South Wales có nhận được một cái khoản tài trợ để lập một cái nhóm để mà dạy đàn. Thì sau này mình giờ gọi đó là truyền âm nhạc dân tộc, tại vì mấy người đó muốn gọi là như vậy. Tôi được mời đến để mà dạy đàn tranh cho cái trường đó. Thì cái trường đó mở ra bởi vì được tài trợ, cho nên rằng là các học sinh đến đông lắm. Tôi nhớ cái năm đó là khoảng năm 95-96 gì đó. Nó có 4 lớp đàn tranh, 4 cô giáo dạy đàn tranh và mỗi một lớp á, là ít nhất là 7 em. Có nghĩa rằng là có mấy chục em đi học đàn tranh, còn đàn bầu thì người khác lo. Cũng có nhiều người học đàn bầu lắm, 7-8 người gì đó. Có năm tôi cũng được mời dạy đàn bầu, nhưng mà ít thôi. Thì ra là cái trường đó nó cũng duy trì được, nếu tôi nhớ không lầm là được 2-3 năm thôi. Nhưng sau đó thì không có còn cái tài trợ tiếp tục nữa, cho nên trường không có dạy free và cũng không có tài khoản để tiếp tục những cái sinh hoạt. Chính vậy cho nên trường thất thoát trò. Nhưng mà chúng tôi là một số thầy cô dạy đó và ban điều hành đều quyết định là mình vẫn duy trì cái trường đó với cái tên trường âm nhạc dân tộc, nghĩa là sinh sống bằng tiền túi. Có nghĩa là học trò đóng bao nhiêu thì mình dùng bấy nhiêu để trả lương cho các thầy cô và vẫn tiếp tục sinh hoạt. Thì trường đó cũng sinh hoạt được 20 mấy năm đó anh, nghĩa là tiếp tục như vậy.
20: Dạ vâng, thưa chị, trong cái trường âm nhạc dân tộc của chị vừa nói đó, ngoài những cái bộ môn mà cổ truyền thì dường như có dạy cả đàn guitar nữa, phải không chị? Dạ.
19: Dạ đúng rồi. Rồi về sau đó thì thêm ra nó không chỉ là đàn guitar thêm mà còn thêm hội họa nữa. Thì cái trường nó duy trì như vậy cũng là học sinh tới rất là nhiều. Chúng tôi nhờ địa điểm là ở nhất là ở cái Cabramatta Community Center, là cái hội trường để mà dựa dạy. Thì cái đó nó được cái lợi là nó rộng và nó dễ học trò tới, đi xe lửa tới thì kia nó dễ, nhưng mà nó lại không có phòng ốc riêng cho nhiều. Cho nên là chúng tôi nhờ một cái trường học là trường Cabramatta Public School, thì cứ mỗi một phòng học đó là chúng tôi có thể dạy đàn tranh một phòng, đàn bầu một phòng, đàn guitar một phòng, thì nó riêng biệt ra chúng tôi dạy có thấy thích hơn. Nhưng mà giờ về sau chúng tôi đổi qua trường Lansville cũng một thời gian, và duy trì như vậy là cũng đến được hơn 20 năm. Thì cái số học viên nó ít đi nhiều quá và cái thành phần ban điều hành cũng không có sức để tiếp tục. Nhưng mà riêng cá nhân tôi đó thì tuy là không có dạy trong trường nhạc nữa là vì không còn nữa, nhưng mà tôi vẫn nhận học trò tư là vì các em vẫn muốn đến nhà học, thì tôi dạy thêm ở nhà thì có khi được 3-4 em, có khi 1-2 em, có khi bẵng đi một thời gian.
20: Dạ vâng, chúng tôi còn nhớ có lần là xuống Kapamata Public School để phỏng vấn chị và tất cả những anh chị em đã dạy trong thời gian đó. Khi mà chuyển sang cho hội phụ nữ bảo trợ đó thì như vậy thì vô tình loại các ông thầy ra khỏi hay sao chị?
19: Không, em không có loại, tại vì lúc đó trường đóng cửa rồi, không có tiếp tục sinh hoạt trường nữa, cho nên là vào thời gian đó là các sinh hoạt về âm nhạc dân tộc coi như là mạnh ai nấy làm ở ngoài thôi, chứ trời ơi, có các anh các chị đến thì quý lắm, chứ không ai dám mua đuổi ai anh. Tức tại vì với hội phụ nữ thì trong khả năng tôi chỉ có dạy đàn tranh với đàn bầu thôi.
20: Nói tới chị Ánh Linh thì trước nhất là nói chuyện về âm nhạc và thứ hai là nói chuyện về phụ nữ. Thưa chị, cơ duyên nào chị từ âm nhạc mà chị chuyển sang hoạt động cho hội phụ nữ thưa chị?
19: Phải nói là nó song song anh ạ. Không có chuyện nữa. Tôi tại vì mình thuộc loại mà ôm đồm đấy, thấy nhu cầu đâu làm đó, cho nên là nó đa đoan. Thì cái cơ duyên nào đến với hội phụ nữ thì anh nhớ là tôi nói lúc nãy là tôi qua Úc năm 1986, thời gian đó nó là cái làn sóng vượt biên rất là cao, mỗi một người Việt Nam bước chân tới Úc lúc đó là coi như là cả một cái lịch sử cuộc đời mình, nó đau thương và nó đòi hỏi một cái sự dấn thân rất là nhiều, và đặc biệt là phụ nữ. Và tôi thời gian đó tôi có đi làm trong việc xã hội, gọi là việc kiếm ăn đó, kiếm cơm á, thì tôi tiếp xúc với được nhiều cái gia đình, mà qua đó tôi thấy cái vai trò của người phụ nữ trong gia đình rất là quan trọng, và người phụ nữ trải qua nhiều cái khó khăn. Đương nhiên là với tư cách là mình là người tị nạn qua, là đã phải đương đầu với bao nhiêu khó khăn trước mắt, từ văn hóa cho tới cơm áo gạo tiền đồ khí, phải nuôi nấng và dạy con nữa anh, nó khó lắm. Cho nên rằng là hôm đó thì mình mới qua, nhưng mà cũng hay đi cái thấy hồi đó báo, mà báo giấy của cộng đồng người Việt mình nhiều lắm, cho nên tôi cứ theo dõi những cái thông báo chỗ này nói có học hành cái gì, bàn về cái gì, rồi chỗ kia nói ra mắt sách cái nọ kia, chỗ nọ nói thì kia, tôi cứ đến, thì tôi đến sinh hoạt nhiều thì mới biết ra được là có một cái hội tên là hội phụ nữ. Cái văn phòng nó lúc đó là ở Lidcombe, ở đường John Street, Lidcom. Thì tôi có đến, xong rồi tôi cũng sinh hoạt thế nào rồi các chị cũng mời vào, thì tôi cũng vào coi như là một cái thành viên bình thường thôi, hãy có sinh hoạt thì mình tới. Cho đến một lúc nào đó thì cái nhu cầu mà lãnh đạo của hội phụ nữ nó đặt ra là bởi vì các chị muốn có những khuôn mặt mới để lãnh đạo hội phụ nữ. Thì không biết tại sao, khi mình là thành viên tham gia nhiều rồi tích cực thì các chị tin tưởng là đưa mình lên làm hội trưởng. Và bây giờ mình lên làm cũng được 3 nhiệm kỳ rồi, mỗi nhiệm kỳ 2 năm. Mình cũng thấy là muốn mình có một hội trưởng mới, nhưng mà cũng khó kiếm. Chứ thật ra là mình không phải mình muốn đứng vững ở trong cái vai trò này đâu. Và cái hội phụ nữ bây giờ không còn tài khoản của chính phủ giúp nữa, và nhân lực thì cũng khó khăn, cho nên là mình sinh hoạt rất là tích cực, nhưng mà không gọi là bỏ phí hết tiền túi. Thì giờ cũng thì giờ riêng các chị em tham gia vô với tinh thần là thiện nguyện, nhưng mà sinh hoạt rất là mạnh. Bây giờ anh cho nói tiếp luôn về sinh hoạt hội phụ nữ. Mỗi thứ năm là chúng tôi có một cái buổi họp, rồi là họp tương trợ đó, từ 10 giờ đến 12 giờ. Rồi trước đó thì là có lớp yoga, được chúng tôi mời các diễn giả nọ kia đến nói về y tế, về sức khỏe, về luật pháp đại khái. Rồi đi chơi nó khoảng lâu đi chơi. Mới tuần vừa rồi là chúng tôi đi hái hoa trái hồng rất là thích, rồi đi biển đại khái những cái buổi đi chơi gần đây. Lúc trước thì hội phụ nữ có tổ chức đi chơi xa, ví dụ như là đi Brisbane hoặc là đi Adelaide hay là gì đó, đi Perth và Thái. Nhưng mà bây giờ thì mình gom lại là mình đi trong ngày.
20: Thưa chị, sẵn đây thì chị có thể cho biết thứ năm họp là ở chỗ nào thưa chị, để những chị em nào khác muốn tham gia thì có thể đến ạ. Dạ.
19: Mỗi thứ năm chúng tôi đều họp ở hội trường của người cao niên ở Kapramatta, nghĩa là Kapramvale Senior Citizen Center. Nó nằm ở cái đằng sau của cái số 2 đường McBurney. Nó có một cái đường hẻm đi vô thì cái hội trường nó ở đằng sau. Và có cái số liên lạc của phụ nữ là 0410830709. Thì chị em nào muốn tham gia thì xin mời chúng tôi sinh hoạt trong cái gọi là school term á, có nghĩa là trong cái thời gian học sinh đi học. Còn nếu mà holiday đó, chúng tôi có thể là tổ chức đi chơi, không có họp trong cái phòng đó nữa. Và chúng tôi ngoài cái chuyện học hành hay là đã họp sinh hoạt nhóm á, thì chúng tôi có giúp đỡ phụ nữ một cách là cá nhân theo nhu cầu. Ví dụ như là phụ nữ nào đang trải qua những cái khó khăn trong gia đình hoặc là không có chỗ ở hay là gì đó, thì chúng tôi cũng có thể tiếp xúc cá nhân để mà giúp đỡ. Có một căn nhà để mà giúp đỡ những phụ nữ trong cảnh khó khăn.
20: Dạ vâng. Cảm ơn chị Ánh Linh rất nhiều. Thực sự thì khi nói những cái hoạt động, những sinh hoạt của chị Ánh Linh từ trước đến giờ thì có thể nói là không bao giờ gọi là bất tận, có thể nói là bất tận, không thể nào mà chấm dứt được. Và thưa chị, bản tính chị như vậy rồi thì thưa chị, nhìn về tương lai thì chị có những cái ước vọng gì không ạ?
19: Bởi vì nhìn đâu cũng thấy nhu cầu anh. Mà khi mà mình đi ra để mà mình giúp cho các nhu cầu của bà con mình được giải quyết đó, thì đó cũng là cái niềm vui. Và đó cũng là một cái động cơ để mình nhìn thấy những người đó là những người, nếu là món quà của mình từ thực tế ban xuống cho mình để mình gặp và mình giúp đỡ, thì nó là một cái niềm vui. Và chính vì qua những cái niềm vui đó mình mới thấy cái nhu cầu là cộng đồng mình nên đoàn kết để mà cái sự giúp đỡ nó được kết quả nhiều hơn. Và cái đó cũng là cái lo lắng, cái quan tâm, cái buồn khi mà thấy cộng đồng mình thiếu đoàn kết. Đó là cái lo lắng trước mắt. Và chỉ mong rằng là một ngày nào đó cái cộng đồng người Việt tự do của mình, mỗi người mình bỏ đi cái cá nhân để mà mình ngồi lại với nhau, mình xây được mạnh mẽ hơn. Giống như trước khi cộng đồng bị chia rẽ, tức là khoảng độ 5-7 năm gần lại đây á, thì cộng đồng mình rất là hài hòa. Thì nếu mà mình được trở lại cái thời mà sinh hoạt chung như vậy, người Việt nhìn nhau rất là thương mấy nhau để mà giúp đỡ, thì cái chính phủ Úc nó nhìn vô, họ sẽ thấy cái sức mạnh của cộng đồng. Cho nên là cái mong ước của tôi là làm sao để cho cộng đồng mình, những người còn quan tâm đến cộng đồng, những người thiết tha với cái sự lớn mạnh của người Việt mình đây, chúng ta hãy ngồi lại với nhau, bỏ đi những cái khác biệt để mà giúp.
20: Vâng, cảm ơn chị Ánh Linh trong buổi nói chuyện này rất nhiều. Với những tâm tình của chị, một lần nữa xin thay mặt quý thính giả Đài SBS xin cảm ơn chị rất nhiều và chúc chị nhiều sức khỏe.
0: Quý thính giả vừa nghe Phan Bách trò chuyện với bà Phạm Ánh Linh trong tiết mục gặp gỡ người Việt tại Úc. Quý vị có thể tiếp tục nghe các chương trình tương tự trên website của SBS Tiếng Việt. Và bây giờ mời quý vị cùng thư giãn một chút. Chúng tôi sẽ trở lại trong giờ phát thanh thứ 2.

0: BS
1: Music.
2: Thêm những nốt nhạc cho ngày cuối tuần của bạn. Đây là Nhạc Việt theo thời gian trên SBS tiếng Việt.
3: Thanh Ngôn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình Nhạc Việt theo thời gian tối chủ nhật tuần này. Mở đầu sẽ là tình khúc vàng, Bay đi cánh chim biển và Xin đừng lặng im. Mời quý vị cùng nghe.

0: Quý vị vừa nghe các giai điệu du dương trong Tình Khúc Vàng, Bay Đi Cánh Chim Biển và Xin Đừng Lặng Im. Lát nữa đây, sau ít phút thông báo quảng cáo sẽ đến các tiết mục Đẩy Xe Bò, Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng và Giả Vờ Yêu. Mời quý vị tiếp tục nghe.
1: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: Far from the partisan politics of Canberra.
0: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
8: Nhạc Việt theo thời gian trên SBS Tiếng Việt.

0: Quý vị đang nghe các ca khúc nhạc Việt theo thời gian. Vừa rồi là các bài hát Đẩy xe bò với giọng ca trẻ Phương Mỹ Chi, danh ca Elvis Phương với Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng và Giả vợ yêu qua tiếng hát của Ngô Kiến Huy. Lên nơi đây sau ít phút thông báo và quảng cáo sẽ đến các ca khúc Hello, em có khỏe không? Anh khác hay em khác? Và Con đường xưa em đi. Mời quý vị tiếp tục nghe.
1: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
2: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
1: Learn more at emory.edu.
3: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Là một bác sĩ, tôi luôn nghe tiếng chuông báo động suốt ngày, thiết bị theo dõi, nút gọi. Nhưng có một tiếng chuông báo động mà chỉ có bạn mới có thể nghe thấy thôi. Đó là tiếng chuông báo động từ bên trong bạn. Bệnh nhân và người thân của họ có thể là người đầu tiên nhận ra khi có điều gì đó không ổn. Vì thế, nếu bạn đang ở trong bệnh viện và bạn cảm thấy bản thân hay người bạn đang chăm sóc trở nặng, hãy nhớ rằng tiếng nói của bạn rất quan trọng. Hãy sử dụng quy trình Raise It để nêu lên những lo ngại của bạn tại bất cứ bệnh viện công hoặc dịch vụ y tế nào tại New South Wales. Hãy truy cập trang mạng health.nsw.gov.au/raise it để tìm hiểu các bước thực hiện. Chúng tôi luôn ở đây để giúp đỡ bạn.
6: SBS Food trên kênh 33 đưa bạn đến những nơi ăn ngon nhất và những tên tuổi lớn trong làng ẩm thực. SBS Food phát sóng 24 giờ liên tục trên kênh 33.
7: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
8: Trên SBS tiếng Việt, đây là Nhạc Việt theo thời gian.

Chương trình phát thanh của SBS đang phát sóng trực tuyến trên SBS On Demand. Các bạn đang nghe nhạc Việt theo thời gian trên SBS Tiếng Việt.

0: Thưa quý vị, chương trình Nhạc Việt theo thời gian tối Chủ nhật tuần này sẽ khép lại với các ca khúc Ước gì, Trễ giờ và Cho em một ngày. Đến đây thì Thanh Ngôn cũng xin nói lời chào tạm biệt trước. Mến chúc quý vị một buổi tối Chủ nhật an lành và ngày mai sẽ chào đón một tuần mới tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo của SBS Tiếng Việt.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
7: Với nhiều bản hit bạn yêu thích,
8: Nhạc Việt theo thời gian
7: trên SBS Tiếng Việt.